0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Orduan, Jesusi etorri zitzaizkion, saduzer batzu, hauek hilen pisterik ez dela diote, eta galdegin zioten. Irakasle jauna, Moesek izkideatu zuen guretzat, norbaiti anaia hiltzen batzaio, haurri gabe utziz emaztea, alarguntzarekin ezkondu behar du, anaiari ondokoen emeiteko. Zazpi anaia baziren, lehena ezkondu eta ondokorik utzi gabe hiltzen. Bigarrena, alarguntzarekin ezkondu zen, eta ondokorik utzi gabe hil. Eta hirugarrena berdin. Zazpietarik, nehork ez zuen ondokorik utzi. Heien guzien ondotik emaztea ere hiltzen. Hilen pistean, piztuko direlarik, heietarik soinen emaztea izanen da, zazpiek izan baitzuten emazte. Jesusek erantzioten. Bide makurretik bazabiltzate. Ez ote da, liburu senduetan ejana, eta jenkoaren ahala ezagutzen ez dituzuelakotz. Zeren, hilen pistean ez da nehor ezkontzen. Aingeruak bezala dira zeruetan. Eta hilen pisteaz, ez ote duzue irakurri Moesen liburuan, sasia sutan zelarko pasartean, nola errantzion jenkoak. Ni naiz Abrahamen jenkoa, Isaaken jenkoa eta Jakoben jenkoa. Ez da hilen jenkoa, biziena bai. Ahunt bide makurretik zabiltzate.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: San Kevin. Irlandar frailea dugu San Kevin. Kasik Patrick saindua bezen famatua. Dublinetik hurbil, Glendalug, baztergune miragarrian frailetxe bat ireki zuen, zendua da 618. Beste martir batzu egun ere aurpatuak. Ugandako, 22 martirak, 1886. Charles Loanga eta Kizito Nerabea gaztetxoa, aita xuriek bataiatu zituzten 1885. Eta beste hokoi gazte Uganda lurraldean. Handik laster ordea, Emeganda erregeak erreaharazi zituen, eta heiek bezala beste 100 beltz katoliko eta anglikano bilakatuak zirenak. Charles eta Kizito Afrikar gazteriaren zaintzale deklaratuak dira.

0: Lapurdi irratia itxasun, 76.8.
1: Sarako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.
2: Sarako idazleen biltzarian, Marikita Tambureni biltzar saria eman zaiolarik, Katisa Dolarek du haren aurkezpena egin.
3: Ene aldi orain zure omentzeko Marikita Tamburen, Dola somait urte, gure aitaren ahibak, Anita Dolare Olasok, familiari buruzko ikerketa genealogikoak egin zituelarik, deskubritu ginuen Dolare etxetiar familia, zonbait denboraz, Baigorriko amestoia etxean egona izan zela. Ze ohorea guretzat, Marikita Tamburenen sortetxean, gutartekoak ere noizbait pasatu izana. Ohore bera da enetzat egun, Marikita, ez izenez Mari amestoi, hitz hauek nik zuri erratea. Sortu zinen Baigorriko amestoia laborantza etxean, erran bezala, 1946an, eta beti errotik Baigorriri atxikia zira. Bost urte zenituela, aitamekin Angelura joan ziren bizitzera, inguru frantsesdunean. Zuk kondaturik, Miarritzen lizeoan zinelarik, errusiera irakasleak euskararekiko zuen interesaren gatik, lotu zintzaizkion berriz eskola ikasteari ahoztaen hasia baizitzaizun. Zure xedea, agotak ikertzea zela eta, Bordeleko Unibertsitatera joan ziren, metodologiak eskuratzera. Han, agoten gaia, ez zauzuten onartu, eta berantago zinuen idatzi haietaz, agoten in memoriam, maiatzek argitaraturik 2016an. Ordezko azterketatzat hartu zinuen Baigorriko etxeen izenena. Hortik, irratik kronikak sortu zinituen, artikuluak herrian, eta jauzia egin zinuen familien deituretara, lehenik kronikak onduz, ondotik liburu bat ere, eskual deituren kronikak, gatu zeinek argitaraturik 2000 urtean. Lanbidez irakasle izan zinen, esplikatu duzun bezala, 1970-etik 2007 arte, lehen ikastoletan ibili zinen, Donibane Loizunen, Baigorrin eta Donibane Garazin, lehen andereinuetarik izanez, eta ondotik Ezkonde Nazionaleko eskola elebidunetan. Baina irakasle izatiaz gain, idazle ere izan zira eta bazira. Diozunaz, literatura goi mailako gizonezko idazkerarekin lotzen zela barneratu zinuen, eta etzinuen pentsatzen ere emazte gisa idazle izan zintezkenik. Baina hala gertatu da, zure bizitza markatu duten gertakari triste eta latzak gainditzeko, idazteko beharra senditu zinuelako. Denetarik idatzi duzu, kronikak eta artikuluak,

0: maiatzekin. Euskara, etxean izenak, eskualdeiturak, ohiturak, emazteak eta agoteak hartu dituzu gai nagusitzat zure lanetan. Gai horiez, mintzaldiak ere eskaini dituzu, eskualegi osoan eta Parisen ere bai. 2022an eskualzaindiak ohorezko izendatu zintuen, eta datorren buruilean itxasun iraganen den irailekoak ekitaldian zure olerki egizitaldia ere antolatuko du. Euskaldun gisa, emazte gisa, bizilagun gisa, ikerlari gisa, idazle gisa, eredugarria zira. Jakitate zabaltzailea, pedagogo ausarta, emazte librea, literatura askatasunaren eta min intimo zein kolektiboak gainditzeko espazioa dela frogatu duena. Horregatik horatu azira egun, Marikita, Sarako biltzarrean, gure esmenak zuri.
1: Milesker, Katixa Dolareri errandituen hitzengatik, baita Sarako idazlen biltzarari, sari hau emateagatik. Niretzat, ohore handia da. Baita pozgarria da, bi adineko emazte idazle ikertzailean saristatuak izatea aurten hemen. Eskertzen ditut ere, orai arte ukan ditutan hiru editoreak. Lehena, Katixak erranduen bezala, gatu zain izan zen, 2000-garren urtean eskualdeituren kronikak publikatu zidana. Berrikiago, Zorzikok, bi liburu agertu dizkit, bat eskualaz eta bestea frantsesez. Eta bereziki, maiatz argitaletxea, 10 liburu editatzearen gatik, aurtengoa, oraintxe aurkeztua, sakelako olerki bilduma bat delarik ubeldurak deitua. Gogoan ditut ere, ene aitamak, aur denboran, etengabe errepikatzen zidatenak egunero eskuaraz mintza adi, eta nik errepostua frantsesez. 10 urtez irauntzuen horrek, 6 eta 16 urte bitartean. Katixa Dolarek aipatu bezala, Miarritzeko luzioan ukanuen errusiar mintzairaren irakasleak ohartarazi ninduen eskuararen garrantziaz. 1972an ginen. Garai horietan, etzen eskualarik irakasten frantses ikastetxeetan, ez da eskualerik bazenez ere aipatzen. Nola ez gogoratu, abenduan zendu den bizilaguna. Naiz eta ezin irakurri, nire mintzaldien eta kroniken lehen entzulea izan dena, beti iritsi baiko jarekin. Eta azkenik, eskerrak eskualiteratura sustatzen duten guziei, zue gabe eta irakurlerik gabe ez bailitezke paperezko liburuak. Luzaz, iraun dezatela.
2: Horrela bururatu zen itzunki garri hauekin Marikita Tamburenni egin izan zitzaion omenaldia biltzar saria ematerakoan.
3: Sarako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.
4: Là pour dire, tiens.

0: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak Javier Mangado.
1: Egunon Iruñetik. Pasko garaia amaitu berria, Elizak ohiko tenorean sartu da Nafarroko Elizbarrutian, baina mendekoste eguna iritsi baino lehen, beste hainbeste ospakizun xume izan dira. Adibidez, maiatzaren bian, Maria Erreparadora izeneko festa izan zen Iruñeko zeroren komentuan, gure artzapezikoa buruan. Kongregazio hau, Emili Dontremont Belgarrak sortu zuen alargundu ondoren ordura arteko luxuzko

0: bizimodua utzirik. Jesus maitatzeko eta maitatu arazteko asmotan. Maiatzaren lehenengoan, Balarte Nafarroako Kongresu Jauregian 50. urte urrena ospatu zen bide neokatekumenala Nafarroan martxan hasi zenetik. Bertan, Don Florentzio gure artzapezpikuak zernuei ungigarria aurkeztu zuen. Ez guztion omenez, baizik eta jainkoari eskertzeko, mende erdi honetan eginiko lanarengatik kristau bidetik aldenduriko aunitzek Jesus berreskurat zezaten. Jainkoak berak behar zuten indarra eman baitie. Hiru egun ondoren, artzapezpikuaren jauregian Iruñeko Eliz Provintzia bildu zen. Provintzia hau, Iruña Tutera, Kalahorra, La Calzada Logroño, Jaka eta Donostiako elizbarrutiek osatzen dute. Eta lau hilabetetan behin, lau aperzikuek bilera egiten dute. Honetan, Aita Santua Espainiara hil honetan etortzea eta kor ad kor lokitur izeneko dotrina oharra landu zituzten. Era berean, ebalotu egin zen Espainiako elizak eginiko sexu gehiagikeriak sufritu zuten biktimen nordaintza egiteko erabaki zen akordioa. Gogoratu beharra dago akordio hori Espainiako gobernuak, herriaren defendatzaileak eta Espainiako apezpikuen konferentziak sinatu zutela. Bestaldetik, apirilaren amaieran Espainiako apezpikuen konferentzian aritzen den gazteri eta auzarorako Azpi batzordea Iruñan egon zen. Gaztei zuzenduriko pastoraltzarako proiektu marko berria aurkeztu zuten, bidean hasi izentean. Bertan, Iruña Tuterako, Donostiako eta Gazteizeko ordezkariek parte hartu zuten. Don Florentzio gure artzapezpikua ere bai han aritu zen, bere berma agertuz. Parte hartzaile guztiek oso ongi baloratu zuten eginikoa, batez ere, sare lana bultzatzen duelako. Gure artzapezpikua duela gutxi Aita Santuarekin bildu da, eta egun horietan elkarrizketaren balorazioa egin du. Adierazi duenez, Aita Santu berri honek urtebete ondoren egin duenak baieztatu du Frantzisko Aita Santuak azalduriko bidearekin bat datorrela. Hasieran hainbeste haustura kalifikatu zutenei ez eztatzeko. Batez ere, Elizabidean ideia, Aita Frantziskok sortua, Leon Aita Santuak berea egin duela azpimarratuz. Baina ez bakarrik hau, pobreen alde, gerraren kontra, sinodaltasunari atxekitu, eta beste hainbat aferetan, Leon Aita Santuak agerturikoa Frantziskok zabalduriko bide beretik dabil. Gaia zaldatuz, Iruña Tuterako elizbarrutiak maiatzaren 8an, San Juan Abilakoaren jaia ospatu du, elizgizonen patroia delarik. Hala, Nafarroa zabaletik etorririko apez haunitz, Iruñeko apaizgaitegian bildu ziren, urtero bezala. Goizean goiz biltzen hasi eta eguerdiko 11etan meza ospatu zuten, gure artzapezpikuaren presidentziarean. Ondoren, musika emanaldi bat gozatu zuten, Iruñeko katedraleko musika kaperaren laukideren eskutik. Bereziki inkigarria izan da apez beteranuen omenaldia 50, 60 eta 65 urte apez bete dituzten haiena. Azkenik, bazkari batekin amaiera eman zitzaion festa egunari. Eta jai ospakizunetan sarturik, erran ere maiatzaren 24an Maria Laguntzailearen eguna ospatu zela. Iruñan eta Iruñerrian biziki herrikoia dena. Sarriguren aldeko sanestarren izan Don Florentzio gure artzapezikoak meza nagusia presiditu zuen. Sartaguda herrian biziki matatua dute Monlora izenpeko ama Virgina. Haren irudia 16. mendekoa da eta denboraren poderioz bere egoera makaldu da. Batez ere urtero prozesioan ekarrikaratzen dela kontuan harturik. Horregatik herriko kopradiak irudi berri bat egitea erabaki zuen. Lana, Jorge Urdanoz irudigileak burutu du, jatorrizko polikromia itzuliz. Irudi berria maiatzaren 14an aurkeztu da, Iñigo Ugalde herriko parrokoak bedintatu duelarik. bi egunen buruan, hilaren 16an, prozesioan atera zuten herriko elizatik baselizaraino, han meza nagusia egiteko. Eta maiatzean, Nafarroa osoan santu herrikoia bada, hori San Isidro dugu, laborarien zaindaria. Herri askotan, ospatu ez ezik, laborariek eta nekazal ingenereiek bereziki lauzengatzen dute santu madrildar hau, degozia ondikoa baita. Ospakizunak maiatzaren 15an egiten dira, santuaren egunean, eta haietan Don Florentzio gure artzapezpikoak gehitu nahi izan zuen idazki baten bitartez. Horretan, gogora ekarri zuen bere familia osoa laboraria dela, beraz aski ongi ezaguna ditu bizimodu horren zailtasunak eta nekeak, gaur egun areagotuak, Europar Batasunak eta Mercosur erakundeak sinaturiko akordioaren ondorioz. Mendekoste egunaren ospakizuna baliatu du Iruñeko katedralean engaiatuak intzedeko sariak emateko. Sari hauek, kristau balioei eutxiriko egunero besteen alde egiten dutenei zaizkie zuzenduak, araudia adirazten duenez. Aurten, Martin Oilakarizketa Iruñeko errotxapea auzokoari, parrokian eta auzoan besteen alde egiten duen lanarengatik, eta bidaliak izeneko elkarteari eman diete. Elkarte hau Zarraitzuko Ibarreko herrietan osatu da. Han 17 parrokia daude eta bakarrik bi apez. Orduan, hainbat Zarraitzutar elkartu ziren apaizen lana osatzeko, hauek eltzerik ez duten lekuetan. Nafarroako Elizbarrutian bestaldetik egibidea onartu du pastoraltza plana osatzeko urrengo hiru urtetarako. Bertan, pobreak, familiak, gazteak eta apaizak agertzen dira bereziki. Eta helburu nagusia, Elizbarrutiko bizitza suspertzea da. Horretarako, erronka batzuk definitu dituzte. Eliza parte hartzailea, misiolaria eta guztiengandik hurbila lortzea, parrokien antolakuntza birplantzea eta kristau mezua gizarteratzeko bideak aztertzea besteak beste. Honen bestez, amaiera ematen diogo albistegi honi. Goraintziak Iruñetik udaldi ona izan eta urria ora hartiago segi bizkor.
1: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: San Kevin. Irlandar frailea dugu San Kevin, kasik Patrick saindua bezen famatua. Dublinetik hurbil, Glendalough, baztergune miragarrian frailetxe bat ireki zuen, zendua da 618. Beste martir batzu egin ere aurpatuak. Ugandako, 22 martirak, 1886. Charles Loanga eta Kizito Nerabea, gaztetxoa, aita xuriek bataiatu zituzten 1885. Eta beste hokoi gazte Uganda lurraldean. Handik laster ordea, Emeganda erregeak erreaharazi zituen, eta haiek bezala beste 100 beltz katoliko eta anglikano bilakatuak zirenak. Charles eta Kizito Afrikar gazteriaren zaintzale deklaratuak dira.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Orduan, Jesusi itorri zitzaizkion, saduzer batzu, hauek hilen pisterik ez dela diote, eta galdegin zioten. Irakasle jauna, Moesek izkiriatu zuen guretzat, norbaiti anaia hiltzen batzaio, haurri gabe utziz emaztea, alarguntzarekin ezkondu behar du, anaiari ondokoen emeiteko. Zazpi anaia baziren, lehena ezkondu eta ondokorik utzi gabe hiltzen. Bigarrena alarguntzarekin ezkondu zen eta ondokorik utzi gabe hil. Eta hirugarrena berdin. Zazpietarik nehork ez zuen ondokorik utzi. Heien guzien ondotik emaztea ere hiltzen. Hilen pistean, piztuko direlarik, heietarik soinen emaztea izanen da, zazpiek izan baitzuten emazte. Jesusek errantzioten. Bide makurretik bazabiltzate. Ez ote da, liburu senduetan ejana, eta jenkoaren ahala ezagutzen ez dituzuelakotz. Zeren, hilen pistean ez da neho rezkontzen. Aingeruak bezala dira zeruetan. Eta hilen pisteaz, ez ote duzue irakurri Moesen liburuan, sasia sutan zelarko pasartean, nola errantzion jenkoak. Ni naiz Abrahamen jenkoa, Isaaken jenkoa eta Jakoben jenkoa. Ez da hilen jenkoa, biziena bai. Ahunt bide makurretik zabiltzate.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: San Kevin. Irlandar frailea dugu San Kevin, kasik Patrick saindua bezen famatua. Dublinetik hurbil, Glendalug, baztergune miragarrian frailetxe bat irekizuen, zendua da 618. Bester martir batzu egun ere aurpatuak. Ugandako, 22 martirak, 1886. Charles Loanga eta Kizito Nerabea, gaztetxoa, aita xuriek bataiatu zituzten 1885. Eta beste hukoi gazte Uganda lurraldean. Handik laster ordea, Emaganda erregeak errea arazi zituen, eta heiek bezala beste 100 beltz katoliko eta anglikano bilakatuak zirenak. Charles eta Kizito Afrikar gazteriaren zaintzale deklaratuak dira.

0: Irratiaren bestakari, zure kristau irratiak bere ateak idekitzen dizkizue.
1: Ekainaren lauan, ostegunean, goizeko 9etatik arratsaldeko 5etara.
0: 9 prebande karika Baionan.
1: Gulaguntzeko emaitza bat ere egiten da alduzue, txeki bidez, Lapurdi Irratia hartzailetzat jarriz, Elbide untara, Radio Lapurdi Irratia 9 prebande karika Baionan. Mil esker hainitz!

0: la peau des ratiens.
1: Charako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.
2: Charako idazleen biltzarian, Marikita Tamburini biltzar saria eman zaiolarik, Kati Xadolarek du haren aurkezpena egin.
3: Ene aldi orain zure omentzeko Marikita Tamburren, Dola zomaitu urte, gure aitaren ahibak, Anita Dolare Olasok, familiari buruzko ikerketa genealogikoak egin zituelarik, deskubritu ginuen Dolare etxetiar familia, zonbait denboraz, bai gorriko amestoia etxean egona izan zela. Ze ohorea guretzat, Marikita Tamburrenen sortetxean, gutartekoak ere noizbait pasatu izana. Ohore berada enetzat egun Marikita, ez izenez Mari Amestoi, hitz hauek nik zuri erratea. Sortu zinen Baigorriko Amestoia laborantza etxean, erran bezala, ila 1946an, eta beti errotik Baigorriri atxikia zira. Bost urte zenituela, aitamekin Angelura joan zinen bizitzera, inguru frantsesdunean. Zuk kondaturik, Miarritzen lizeoan zinelarik, errusiera irakasleak euskararekiko zuen interesaren gatik lotu zintzaizkion berriz eskola ikasteari ahoztaen hasia baizitzaizun. Zure xedea agotak ikertzea zela eta Bordeleko Unibertsitatera joan ziren metodologiak eskuratzera. Han agoten gaia ez zauzuten onartu. Eta berantago zinuen idatzi haietaz, agoten in memoriam, maiatzek argitaraturik 2016an. Ordezko aztarketatzat hartu zinuen Baigorriko etxean izenena. Hortik irrati kronikak sortu zinituen, artikuluak herrian, eta jauzia egin zinuen familien deituretara, lehenik kronikak onduz, ondotik, liburu bat ere, eskual deituren kronikak, gatu zeinek argitaraturik 2000-garren urtean. Lanbidez, irakasle izan zinen, esplikatu duzun bezala, 1970-etik 2007 arte, lehen ikastoletan ibili zinen, Donibane Loizunen, Baigorrien eta Donibane Garazin, lehen andereinuetarik izanez, eta ondotik, Ezkonde Nazionaleko eskola elebidunetan. Baina irakasle izateaz gain, idazle ere izan zira eta bazira. Diozunaz, literatura goi mailako gizonezko idazkerarekin lotzen zela barneratu zinuen, eta etzinuen pentsatzen ere emazte gisa idazle izan zintezkenik. Baina hala gertatu da, zure bizitza markatu duten gertakari triste eta latzak gainditzeko, idazteko beharra senditu zinuelako. Denetareik idatzi duzu, kronikak eta artikuluak, ekainan, herrian, eskual eta frantxez telebistetan eta eskuali jatietan, poemak, astapenitik sustengatu dituzun maiatz literatura aldizkarian eta hatxaren poesian, baita nahazioak ere. Orotara, 13 liburu argitaratu dituzu, eskualaz eta frantxezez. Eleberriak, Kania uarte galduko ipuina, Abu ala Ali, Singapurreko gutunak, Iraun, Eme, Ekrir por Vibra, Bizirik Iraun. Saiakerak, eskualdeituren kronikak, bi saiakera emazten izenean, agoten in memoriam, solas gordeak, aurkeztu duzuna hastian, eta olerkiak, olerki bilduma, une vide poem, eta ubeldurak aurten ateratu duzuna maiatzekin. Euskara, etxean izenak, eskualdeiturak, ohiturak, emazteak eta agoteak hartu dituzu gai nagusitzat zure lanetan. Gai hori ez, mintzaldiak ere eskaini dituzu, eskualegi osoan eta Parisen ere bai. 2022an eskualzaindiak ohorezko izendatu zintuen, eta datorren buruilean itxasun iraganen den irailekoak ekitaldian zure olerki errezitaldia ere antolatuko du. Euskaldun gisa, emazte gisa, bizilagun gisa, ikerlari gisa, idazle gisa, eredugarria zira. Jakitate zabaltzailea, pedagogo ausarta, emazte librea, literatura askatasunaren eta min intimo zein kolektiboak gainditzeko espazioa dela frogatu duena. Horregatik horatu azira egun, Marikita, Sarako Biltzarrean, gure esmenak zuri.
0: Esker, Katixa Dolareri errandituen hitzengatik, baita Sarako idazlen biltzarari, sari hau emateagatik. Niretzat, ohore handia da. Baita pozgarria da, bi adineko emazte idazle ikertzailean saristatuak izatea aurten hemen. Eskerzen ditut ere, orai arte ukan ditutan hiru editoreak. Lehena, Katixak erranduen bezala, gatu zain izan zen, 2000 garren urtean eskualdeituren kronikak publikatu zidana.

0: Errusiar mintzairaren irakasleak ohartarazi ninduen eskolaren garrantziaz. 1922an ginen. Garai horietan, etzen eskolarik irakasten frantses ikastetxeetan. Ez da eskualerik bazenez ere aipatzen. Nola ez gogoratu abenduan zendu den bizilaguna. Naiz eta ezin irakurri, nire mintzaldien eta kroniken lehen entzulea izan dena beti iritsi baiko jarekin. Eta azkenik, eskerrak eskualiteratura sustatzen duten guziei, zoe gabe eta irakurlerik gabe ez bailitezke paperezko liburuak. Luzaz, iraun dezatela.
1: Horrela bururatu zen itzunki garri hauekin Marikita Tamburenni egin izan zitzaion omenaldia biltzar saria ematerakoan.
2: Sarako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.

0: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak, Javier Mangado.
1: Egunon Iruñetik. Pasko garaia emaitu berria, Elizak ohiko tenorean sartu da Nafarroko Elizbarrutian, baina mendekoste eguna iritsi baino lehen, beste hainbeste ospakizun xume izan dira. Adibidez, maiatzaren bian, Maria Erreparadora izeneko

0: festa izan zen Iruñeko zeroren komentuan, gure artzapezpikua buruan. Kongregazio hau, Emili Doutremont, belgarrak sortu zuen alargundu ondoren ordura arteko luxuzko bizi modua utzirik. Jesus maitatzeko eta maitatu arazteko asmotan. Maiatzaren lehenengoan, Balarte Nafarroako Kongresu Jauregian 50. urte urrena ospatu zen bide neokatekumenala Nafarroan martxan hasi zenetik. Bertan, Don Florentzio gure artzapezpikuak zernoi ungigarria aurkeztu zuen. Ez guztion omenez, baizik eta jainkoari eskertzeko, mende erdi honetan eginiko lanarengatik kristau bidetik aldenduriko aunitzek Jesus berreskurat zezaten. Jainkoak berak behar zuten indarra eman baitie. Hiru egun ondoren, artzapezpikuaren jauregian Iruñeko Eliz Provintzia bildu zen. Provintzia hau, Iruñatutera, Kalahorra, La Calzada Logroño, Jaka eta Donostiako Eliz Barrutiek osatzen dute. Eta lau hilabetetan behin, lau apertzikuek bilera egiten dute. Honetan, Aita Santua Espainiara hil honetan etortzea eta kor ad kor lokitur izeneko dotrina oharra landu zituzten. Era berean, ebalotu egin zen Espainiako Elizak eginiko sexu gehiegikeriak sufritu zuten biktimen ordaintza egiteko erabaki zen akordioa. Gogoratu beharra dago akordio hori Espainiako gobernuak, herriaren defendatzaileak eta Espainiako apezpikuen konferentziak sinatu zutela. Bestaldetik, apirilaren amaieran Espainiako apezpikuen konferentzian aritzen den Gazteri eta Auzarorako Azpibatzordea Iruñan egon zen. Gazteei zuzenduriko pastoraltzarako proiektu marko berria aurkeztu zuten, bidean hasi izenpean. Bertan, Iruñatuterako, Donostiako eta Gasteizeko ordezkariek parte hartu zuten. Don Florentzio gure artzapezpikua ere bai han aritu zen, bere berma agertuz. Parte hartzaile guztiek oso ongi baloratu zuten eginikoa, batez ere, sare lana bultzatzen duelako. Gure artzapezpikua duela gutxi Aita Santuarekin bildu da, eta egun horietan elkarrizketaren balorazioa egin du. Adirazi duenez, Aita Santu berri honek urtebete ondoren egin duenak baieztatu du Frantzisko Aita Santuak azalduriko bidearekin bat datorrela. Hasieran hainbeste haustura kalifikatu zutenei ezeztatzeko. Batez ere, Elizabidean ideia, Aita Frantziskok sortua, Leon Aita Santuak berea egin duela azpimarratuz. Baina ez bakarrik hau, pobreen alde, gerraren kontra, sinodaltasunari atxekitu, eta beste hainbat aferetan, Leon Aita Santuak agerturikoa Frantziskok zabalduriko bide beretik dabil. Gaia zaldatuz, Iruñatuterako Elizbarrutiak maiatzaren 8an San Juan Abilakoaren jaia ospatu du, elizgizonen patroia delarik. Hala, Nafarroa zabaletik etorririko apesa unitz, Iruñeko apaizgaitegian bildu ziren, urtero bezala. Goizean goiz biltzen hasi eta eguerdiko 11etan meza ospatu zuten, gure artzapezpikuaren presidentziarean. Ondoren, musika emanaldi bat gozatu zuten, Iruñeko katedraleko musika kaperaren laukideren eskutik. Bereziki inkigarria izan da apez beteranuen omenaldia 50, 60 eta 75 urte apez bete dituzten haiena. Azkenik, bazkari batekin amaiera eman zitzaion festa egunari. Eta jaio ospakizunetan sarturik, erran ere maiatzaren 24an Maria laguntzailearen eguna ospatu zela, Iruñan eta Iruñerrian biziki herrikoia dena. Sarriguren aldeko sanestarren izan Don Florentzio gure artzapezpikuak meza nagusia presiditu zuen. Sartaguda herrian biziki markatua dute Monlora izenpeko ama Virgina. Haren irudia 16. mendekoa da eta denboraren poderioz bere egoera makaldu da, batez ere urtero prozesioan ekarrikaratzen dela kontuan harturik. Horregatik herriko kofradiak irudi berri bat egitea erabaki zuen. Lana, Jorge Urdanoz irudigileak burutu du. jatorrizko polikromia itzuliz. Irudi berria maiatzaren 14an aurkeztu da, Iñigo Ugalde herriko parrokoak bedinkatu duelarik. Bi egunen buruan, hilaren 16an, prozesioan atera zuten herriko elizatik baselizaraino, han meza nagusia egiteko. Eta maiatzean, Nafarro osoan santu herrikoia bada, hori San Isidro dugu, laborarien zaindaria. Herri askotan, ospatu ez ezik, laborariek eta nekazal ingenereiek bereziki lauzengatzen dute santu madrildar hau, negozia ondikoa baita. Ospakizunak maiatzaren 15an egiten dira, santuaren egunean, eta haietan Don Florentzio gure artzapezpikoak gehitu nahi izan zuen idazki baten bitartez. Horretan, gogora ekarri zuen bere familia osoa laboraria dela, beraz, aski ongi ezaguna ditu bizimodu horren zailtasunak eta nekeak, gaur egun areagotuak, Europar Batasunak eta Mercosur erakundeak sinaturiko akordioaren ondorioz. Mendekoste egunaren ospakizuna baliatu du Iruñeko katedralean engaiatuak intzedeko sariak emateko. Sari hauek, kristau balioei eutxiriko egunero besteen alde egiten dutenei zaizkie zuzenduak, araudia adirazten duenez. Aurten, Martin Oilakarizketa Iruñeko errotxapea auzokoari parrokian eta auzoan besteen alde egiten duen lanarengatik eta bidaliak izeneko elkarteari eman diete. Elkarte hau Zarraitzuko Ibarreko herrietan osatu da. Han 17 parrokia daude eta bakarrik bi apez. Orduan, hainbat Zarraitzutar elkartu ziren apaizen lana osatzeko, hauek eltzerik ez duten lekuetan. Nafarroako Elezbarrutian bestaldetik egibidea onartu du pastoraltza plana osatzeko urrengo hiru urtetarako. Bertan, pobreak, familiak, gazteak eta apaizak agertzen dira bereziki, eta helburu nagusia Elizbarrutiko bizitza suspertzea da. Horretarako erronka batzuk definitu dituzte. Eliza parte hartzailea, misionaria eta guztiengandik hurbila lortzea, parrokien antolakuntza birplantzea eta kristau mezua gazte gizarteratzeko bideak aztertzea besteak beste. Honen bestez, amaiera ematen diogo albistegi honi. Goraintziak Irunietik, udaldi ona izan eta urriaora hartiago segibizkor.
1: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.

0: au ras des pâquerettes, Étienne Dallaire.
1: Et j'ai proposé aux voisins d'installer un composteur collectif.
2: Bonne idée ! Ça réduira nos déchets et produira du compost pour nos plantes.
1: En plus, c'est facile et gratuit.
2: En ville ou à la campagne, aujourd'hui, vous avez toutes les cartes en main pour composter. Le syndicat Biltagarbi vous accompagne dans votre projet. Contactez-nous sur biltagarbi.fr.
3: Rachel de Kobiak. Là pour dire, ah tiens, là la goutte à ma chèque, à quoi de sortie.
4: De là, la urte diadanik, kasik, obeki egan mila amazazpiko azaroaren emeritzian, egin zen kantaldi bat arras edera Donibane Garaziko elizan. Kantaldi hori zen eskerrak emaiteko Jo Mariz musikariaren zat. Badu berroita amabost urte bederen Donibane Garazirat bizitzerat etorri zela, Ode eskualdean sortua, Parisen gaindi musikari izan zen, profesionala, eta geroztik Garazit eskolegiko musika bizian implikatu da gain-gainetik. Lehindik parropiako koralaren zuzendaritza, Garaziko Lalir harmoniaren zuzendaritza, Big Band Orkestra, Donibane Garaziko musika eskolaren sorkuntza eta zuzendaritza. 1972an, Nekezari talde famatua sortzen du gazte batzu dintzizazkon galdeiteat nahi zutela kantuza izan eta nahi zutela biskat hobetu. Gainera, eilizen ere metodo aktibo ikastaldiak segitzen biskat ikusteko nola behar zen musika erakun manera egokian oaiko gazteri. Lautanoita batean, horra, bizikletan saltzen ari zen ordu hartio, mekanizienea baita ere, sartu zen erakasle Maiorga, Donaisti San Michel eta Biletxeko kolegioetan. Eta hor gaitzeko lana hasi zuen gaztekin. Hala nola, 1987an, Baigorriko Biletxea kolegioan sortzen duen hango taldearekin batean, Iguzki lore talde famatua. Ez da hortan gelditzen, Arraga, Bostituri, Kantiruki, Peruketak, Ozenki, Lasaiki, Gazteak, talde horiek guziak, zerbait gisa lagundu ditu edo errepik egiten, edo harmonizazioak egiten, edo zuzentzen. Eta beti aldi oro entxeatzen, koristen gaitasuneri obren interpretazioa egokitzia. Idazten du, harmonizatzen, Manis Pagolaren 10 kantu musikatzea eta partizionetan emaitia izan da bere azken lanetarik bat. Bainan ere, bere partizioneak, berda jakin, 400 beren gutienez baditu eginak, denak emanak dituela Eskol Kultur Erakundeko webgunean, jena baita nornaik, telekargatzen al dituela. Orai adira, Les Bord harmonizatzaile famatuaren partiturak berriz idazten eta horiek ere aurki ditaizke web gune hortan. Jengaiten berriz delako kantaldi hortarat. Lanon ikaragarri hori ikusirik, talde batek nahi izan du ez baitezpada Jo Mariz omendu, baina simpleago eta berdin manera egokiago batean eskertu lan hortaz. Han bildu ziren elizan beraz, Nekezari biztanda Iguzkilore, Lasaiki, Peruketak bezalako taldetan ibili kantariak, Ozenki, Kantiruki taldekoak, eta ere beste artista handi batzu alanola, Gerard Luc, Gorka Robles, edo Galtxetaburu, edo beste musikari handi batzu. Musikariak errandut, nahi izan zuten antolatzailek, Baionako kontserbatorioko klarinetista talde bat ekarrazi. Horiek guziak ditugu beraz orai entzunen, kantaldi xoragarri hortan. Are, goza!

0: Mishka.
1: Jomariz mila esker kantaldia Donibane Garaziko elizan 2017ko azaroaren 19an.

Jomariz mila esker kantaldia Donibane Garaziko Elizan 2017ko azaroaren 19an.

0: Charako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.
1: Charako idazleen biltzarian, Marikita Tambureni biltzar saria eman zaiolarik, Kati Xadolarek du haren aurkezpena egin.
2: Ene aldi orain zure omentzeko Marikita Tamburen, duela zomait urte, gure aitaren ahibak, Anita Dolare Olasok, familiari buruzko ikerketa genealogikoak egin zituelarik, deskubritu ginuen Dolare etxetiar familia, zonbait denboraz, Baigorriko amestoia etxean egona izan zela. Ze ohorea guretzat, Marikita Tamburenen sortetxean, gutartekoak ere noizbait pasatu izana. Ohore berada enetzat egun, Marikita, ez izenez Mari Amestoi, hitz hauek nik zuri erratea. Sortu zinen Baigorriko amestoia laborantza etxean, erran bezala, mila bederatziehun eta berrogeita seian, eta beti errotik Baigorriri atxikia zira. Bost urte zenituela, aitamekin Angelura joan ziren bizitzera, inguru frantses dunean. Zuk kondaturik, Miarritzen liseoan zinelarik, errusiera irakasleak euskararekiko zuen interesaren gatik, lotu zintzaizkion berriz eskola ikasteari, ahoztaen hasia baizitzaizun. Zure xedea, agotak ikertzia zela eta, Bordeleko Unibertsitatera joan ziren, metodologiak eskuratzera. Han, agoten gaia, ez zauzuten onartu, eta berantago zinuen idatzi haietaz, agoten in memoriam, maiatzek argitaraturik 2016an. Ordezko azterketatzat hartu zinuen Baigorriko etxean izenena. Hortik, irrati kronikak sortu zinituen, artikuluak herrian, eta jauzia egin zinuen familien deituretara, lehenik kronikak onduz, ondotik liburu bat ere, eskual deituren kronikak, gatu zeinek argitaraturik 2000 urtean. Lanbidez irakasle izan zinen, esplikatu duzun bezala, 1970-etik 2007 arte, lehen ikastoletan ibili zinen, Donibane Loizunen, Baigorrin eta Donibane Garazin, lehen andereinuetarik izanez, eta ondotik Ezkonde Nazionaleko eskola elebidunetan. Baina irakasle izatiaz gain, idazle ere izan zira eta bazira. Diozunaz, literatura goi mailako gizonezko idazkerarekin lotzen zela barneratu zinuen, eta etzinuen pentsatzen ere emazte gisa idazle izan zintezkenik. Baina hala gertatu da, zure bizitza markatu duten gertakari triste eta latzak gainditzeko, idazteko beharra senditu zinuelako. Denetarik idatzi duzu, kronikak eta artikuluak, ekainan, herrian, eskual eta frantses telebistetan eta eskual irratietan, poemak, astapenetik sustengatu dituzun maiatz literatura aldizkarian eta hatxaren poesian, baita narrazioak ere. Orotara, 13 liburu argitaratu dituzu, eskualaz eta frantsesez. Ele berriak, Kania uarte galduko ipuina, Abu ala Ali, Singapurreko gutunak, Iraun, Eme, Ekrir por vibra, Bizirik Iraun. Saiakerak, eskualdaituren kronikak, bi saiakera emazten izenean, agoten in memoriam, solas gordeak, aurkeztu duzuna hastian, eta olerkiak, olerki bilduma, une vie de poem, eta ubeldurak aurten ateratu duzuna maiatzekin. Euskara, etxean izenak, eskualdeiturak, ohiturak, emazteak eta agoteak hartu dituzu gai nagusitzat zure lanetan. Gai hori ez, mintzaldiak ere eskaini dituzu, eskualegi osoan eta Parisen ere bai. 2022an eskualzaindiak ohorezko izendatu zintuen, eta datorren buruilean itxasun iraganen den irailekoak ekitaldian zure olerki egizitaldia ere antolatuko du. Euskaldun gisa, emazte gisa, bizilagun gisa, ikerlari gisa, idazle gisa, ere dugarria zira. Jakitate zabaltzailea, pedagogo ausarta, emazte librea, literatura askatasunaren eta min intimo zein kolektiboak gainditzeko espazioa dela frogatu duena. Horregatik horatu azira egun, Marikita, Sarako Biltzarrean, gure esmenak zuri.
3: Esker, Katixa Dolarelli errandituen itzengatik, baita Sarako idazlen biltzarari, sari hau emateagatik. Niretzat, ohore handia da. Baita pozgarria da, bi adineko emazte idazle ikertzailean saristatuak izatea aurten hemen. Esker zenditut ere, orai arte ukandituetan hiru editoreak. Lehena, Katixak erranduen bezala, gatu zain izan zen, 2000-garren urtean eskualdeituren kronikak publikatu zidana. Berrikiago, zorzikok, bi liburu agertu dizkit, bat eskualaz eta bestea frantsesez. Eta bereziki, maiatz argitaletxea, 10 liburu editatzearen gatik, aurtengoa, oraintxea orkestua, sakelako olerki bilduma bat delarik ubeldurak deitua. Gogoan ditut ere, ene aitamak, aur denboran, etengabe errepikatzen zidatenak egunero eskuaraz mintza adi, eta nik errepostua frantsesez. 11 urtez irauntzuen horrek, 6 eta 16 urte bitartean. Katixa Dolarek aipatu bezala, Miarritzeko Luzioan ukanuen errusiar mintzairaren irakasleak ohartarazi ninduen eskuararen garrantziaz. 1972an ginen. Garai horietan, etzen eskualarik irakasten frantses ikastetxeetan, ez da eskualerik bazenez ere aipatzen. Nola ez gogoratu, abenduan zendu den bizilaguna. Naiz eta ezin irakurri, nire mintzaldien eta kroniken lehen entzulea izan dena, beti iritsi baiko jarekin. Eta azkenik, eskerrak eskualiteratura sustatzen duten guziei, zue gabe eta irakurlerik gabe ez bailitazke paperezko liburuak. Luzaz, iraun dezatela.
1: Horrela bururatu zen itzunki garri hauekin Marikita Tamburenni egin izan zitzaion omenaldia Biltzar saria ematerakoan.
0: Sarako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.

eskua du bezatuko dituk. Anaiekin matxinatzen, debekatuak zaizkien, autobus denak eretzen. Buroka luze horretan, lirik.

0: arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Orduan, Jesusi etorri zitzaizkion, saduzer batzu, hauek hilen pisterik ez dela diote, eta galdegin zioten. Irakasle jauna, Moesek izkiriatu zuen guretzat, norbaiti anaia hiltzen batzaio, haurri gabe utziz emaztea, alarguntzarekin ezkondu behar du, anaiari ondokoen emeiteko. 7 anaia baziren. Lehena ezkondu eta, ondokorik utzi gabe hiltzen. Bigarrena, alarguntzarekin ezkondu zen, eta ondokorik utzi gabe hil. Eta hirugarrena berdin. 7 nehork ez zuen ondokorik utzi. Heien guzien ondotik emaztea ere hiltzen. Hilen pistean, piztuko direlarik, heietarik soinen emaztea izanen da, 7 izan baitzuten emazte. Jesusek errantzioten. Bide makuretik bazabiltzate. Ez ote da, liburu senduetan ejana, eta jenkoaren ahala ezagutzen ez dituzuelakotz. Zeren, hilen pistean ez da neho rezkontzen. Aingeruak bezala dira zeruetan. Eta hilen pisteaz, ez ote duzue irakurri Moesen liburuan, sasia sutan zelarko pasartean, nola errantzion jenkoak. Ni naiz Abrahamen jenkoa, Isaaken jenkoa eta Jakoben jenkoa. Ez da hilen jenkoa, biziena bai. Ahunt bide makuretik zabiltzate.

0: sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: San Kevin. Irlandar frailea dugu San Kevin, kasik Patrick saindua bezen famatua. Dublinetik hurbil, Glendalough, baztergune miragarrian frailetxe bat ireki zuen, zendua da 618. Beste martir batzu egin ere aurpatuak. Ugandako, 22 martirak, 1886. Charles Loanga eta Kizito Nerabea, gaztetxoa, aita xuriek bataiatu zituzten 1885. Eta beste hokoi gazte Uganda lurraldean. Handik laster ordea, Emeganda erregeak errea arazi zituen, eta haiek bezala beste 100 beltz katoliko eta anglikano bilakatuak zirenak. Charles eta Kizito Afrikar gazteriaren zaintzale deklaratuak dira.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Orduan, Jesusi itorri zitzaizkion, saduzer batzu, hauek hilen pisterik ez dela diote, eta galdegin zioten. Irakasle jauna, Moesek izkideatu zuen guretzat, norbaiti anaia hiltzen batzaio, haurri gabe utziz emaztea, alarguntzarekin ezkondu behar du, anaiari ondokoen emeiteko. Zazpi anaia baziren, lehena ezkondu eta ondokorik utzi gabe hiltzen. Bigarrena alarguntzarekin ezkondu zen eta ondokorik utzi gabe hil. Eta hirugarrena berdin. Zazpietarik nehork ez zuen ondokorik utzi. Heien guzien ondotik emaztea ere hiltzen. Hilen piztean, piztuko direlarik, heietarik soinen emaztea izanen da, zazpiek izan baitzuten emazte. Jesusek erantzioten. Bide makuretik bazabiltzate. Ez ote da, liburu senduetan ejana, eta jenkoaren ahala ezagutzen ez dituzuelakotz. Zeren, hilen piztean ez da nehor ezkontzen. Aingeruak bezala dira zeruetan. Eta hilen pizteaz, ez ote duzue irakurri Moesen liburuan, sasia sutan zelarko pasartean, nola errantzion jenkoak. Ni naiz Abrahamen jenkoa, Isaaken jenkoa eta Jakoben jenkoa. Ez da hilen jenkoa, biziena bai. Ahunt bide makurretik zabiltzate.

0: sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: San Kevin. Irlandar frailea dugu San Kevin. Kasik Patrick saindua bezen famatua. Dublinetik hurbil, Glendalough, baztergune miragarrian frailetxe bat ireki zuen, zendua da 618. Beste martir batzu egun ere aurpatuak. Ugandako, 22 martirak, 1886. Charles Loanga eta Kizito Nerabea, gaztetxoa, aita xuriek bataiatu zituzten 1885. Eta beste hokoi gazte Uganda lurraldean. Handik laster ordea, Emeganda erregeak erreaharazi zituen, eta heiek bezala beste 100 beltz katoliko eta anglikano bilakatuak zirenak. Charles eta Kizito Afrikar gazteriaren zaintzale deklaratuak dira.

0: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak, Javier Mangado.
1: Egunon Iruñetik. Pasko garaia amaitu berria, Elizak ohiko tenorean sartu da Nafarroko Elizbarrutian, baina mendekoste eguna iritsi baino lehen, beste hainbeste ospakizun xume izan dira. Adibidez, maiatzaren bian, Maria Erreparadora izeneko festa izan zen Iruñeko Zeroren komentuan, gure artzapezpikua buruan. Kongregazio hau, Emili Dontremont Belgarrak sortu zuen alargundu ondoren ordurarteko luxuzko bizi modua utzirik. Jesus maitatzeko eta maitatu arazteko asmotan. Maiatzaren lehenengoan, Balarte Nafarroako Kongreso Jauregian 50. urte hurrena ospatu zen bide neokatekumenala Nafarroan martxan hasi zenetik. Bertan, Don Florentzio gure artzapezpikuak zernuei ungigarria aurkeztu zuen. Ez guztion omenez, baizik eta jainkoari eskertzeko, mende erdi honetan eginiko lanarengatik kristau bidetik aldenduriko aunitzek Jesus berreskurat zezaten. Jainkoak berak behar zuten indarra eman baitie. Hiru egun ondoren, artzapezpikuaren jauregian Iruñeko Eliz Provintzia bildu zen. Provintzia hau, Iruñatutera, Kalahorra, La Calzada Logroño, Jaka eta Donostiako Elizbarrutiek osatzen dute. Eta lau hilabetetan behin, lau aperzikuek bilera egiten dute. Honetan, Aita Santua Espainiara hil honetan etortzea eta kor ad kor lokitur izeneko dotrina oharra landu zituzten. Era berean, ebalote egin zen Espainiako Elizak eginiko sexu gehiegikeriak sufritu zuten biktimen ordaintza egiteko erabaki zen akordioa. Gogoratu beharra dago akordio hori Espainiako gobernuak, herriaren defendatzaileak eta Espainiako apezpikuen konferentziak sinatu zutela. Bestaldetik, apirilaren amaieran Espainiako apezpikuen konferentzian aritzen den gazteri eta auzarorako azpi batzordea Iruñan egon zen. Gaztei zuzenduriko pastoraltzarako proiektu marko berria aurkeztu zuten, bidean hasi izenpean. Bertan, Iruñatuterako, Donostiako eta Gasteizeko ordezkariek parte hartu zuten. Don Florentzio gure artzapezpikua ere bai han aritu zen, bere berma agertuz. Parte hartzaile guztiek oso ongi baloratu zuten eginikoa, batez ere, sare lana bultzatzen duelako. Gure artzapezpikua duela gutxi Aita Santuarekin bildu da, eta egun horietan elkarrizketaren balorazioa egin du. Adirazi duenez, Aita Santu berri honek urtebete ondoren egin duenak baieztatu du Frantzisko Aita Santuak azalduriko bidearekin bat datorrela. Hasieran hainbeste haustura kalifikatu zutenei ezeztatzeko. Batez ere, Elizabidean ideia, Aita Frantziskok sortua, Leon Aita Santuak berea egin duela azpimarratuz. Baina ez bakarrik hau, pobreen alde, gerraren kontra, sinodaltasunari atxekitu, eta beste hainbat aferetan, Leon Aita Santuak agerturikoa Frantziskok zabalduriko bide beretik dabil. Gaia zaldatuz, Iruñatuterako Elizbarrutiak maiatzaren 8an, San Juan Abilakoaren jaia ospatu du, Elizgizonen patroia delarik. Hala, Nafarroa zabaletik etorririko apesa unit, Iruñeko apaizgaitegian bildu ziren, urtero bezala. Goizean goiz biltzen hasi eta eguerdiko 11etan meza ospatu zuten, gure artzapezpikuaren presidentziarean. Ondoren, musika emanaldi bat gozatu zuten, Iruñeko katedraleko musika kaperaren laukideren eskutik. Bereziki inkigarria izan da apez beteranuen omenaldia 50, 60 eta 75 urte apez bete dituzten haiena. Azkenik, bazkari batekin amaiera eman zitzaion festa egunari. Eta jai ospakizunetan sarturik, erran ere maiatzaren 24an Maria laguntzailearen eguna ospatu zela, Iruñan eta Iruñerrian biziki herrikoia dena. Sarriguren aldeko sanestarren izan Don Florentzio gure artzapezpikuak meza nagusia presiditu zuen. Sartaguda herrian biziki markatua dute Monlora izenpeko ama Virgina. Haren irudia 16. mendekoa da, eta denboraren poderioz bere egoera makaldu da, batez ere urtero prozesioan ekarrikaratzen dela kontuan harturik. Horregatik, herriko kopraldiak irudi berri bat egitea erabaki zuen. Lana, Jorge Urdanoz irudigileak burutu du, jatorrizko politromia itzuliz. Irudi berria maiatzaren 14. aurkeztu da, Inigo Ugalde herriko parrokoak bedintatu duelarik. Bi egunen buruan, hilaren 16, prozesioan atera zuten herriko elizatik Barcelizaraino, han meza nagusia egiteko. Eta maiatzean, Nafarro osoan santu herrikoia bada, hori San Isidro dugu, laborarien zaindaria. Herri askotan, ospatu ez ezik, laborariek eta nekazal ingenereiek bereziki lauzengatzen dute santu madrildar hau, negozia handikoa baita. Ospakizunak maiatzaren 15 egiten dira, santuaren egunean, eta haietan Don Florentzio gure artzapezpikoak gehitu nahi izan zuen idazki baten bitartez. Horretan, gogora ekarri zuen bere familia osoa laboraria dela, beraz aski ongi ezaguna ditu bizimodu horren zailtasunak eta nekeak, gaur egun areagotuak, Europar Batasunak eta Mercosur erakundeak sinaturiko akordioaren ondorioz. Mendekoste egunaren ospakizuna baliatu du Iruñeko katedralean engaiatuak intzedeko sariak emateko. Sari hauek, kristau balioei eutxiriko egunero besteen alde egiten dutenei zaizkie zuzenduak, araudia adirazten duenez. Aurten, Martin Oiakarizketa Iruñeko errotxapea auzokoari, parrokian eta auzoan besteen alde egiten duen lanarengatik, eta bidaliak izeneko elkarteari eman diete. Elkarte hau Zarraitzuko Ibarreko herrietan osatu da. Han 17 parrokia daude eta bakarrik bi apez. Orduan, hainbat Zarraitzutar elkartu ziren apaizen lana osatzeko, hauek eltzerik ez duten lekuetan. Nafarroako elizbarrutian bestaldetik egibidea onartu du pastoraltza plana osatzeko urrengo 3 urtetarako. Bertan, obreak, familiak, gazteak eta apaizak agertzen dira bereziki, eta helburu nagusia elizbarrutiko bizitza suspertzea da. Horretarako erronka batzuk definitu dituzte. Eliza parte hartzailea, misiolaria eta guztiengandik hurbila lortzea, parrokien antolakuntza birplantzea eta kristau mezua gazte gizarteratzeko bideak aztertzea besteak beste. Honen bestez, amaiera ematen diogo albistegi honi. Goraintziak Iruñetik, udaldi ona izan eta urriaora hartiago segi bizkor.
0: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.

0: Irratiaren bestakari, zure kristau irratiak bere ateak idekitzen dizkizue.
1: Ekainaren lauan, ostegunean, goizeko 9:00 arratsaldeko postetara.
0: 9, prebande karika, Baionan.
1: Gulaguntzeko, emaitza bat ere egiten da alduzue, txeke bidez, Lapurdi irratia hartzailetzat jarriz, Elbide untara, Radio Lapurdi irratia, 9, prebande karika, Baionan. Mil esker hainitz!
0: Sarako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.
2: Sarako idazleen biltzarian, Marikita Tambureni biltzara saria eman zaiolarik, Kati Xadolarek du haren aurkezpena egin.
3: Ene aldi orain zure omentzeko Marikita Tamburen, Dola zomait urte, gure aitaren ahibak, Anita Dolare Olasok, familiari buruzko ikerketa genealogikoak egin zitularik, deskubritu ginuen Dolare etxetiak familia, zonbait denboraz, bai gorriko amestoia etxean egona izan zela. Ze ohorea guretzat, Marikita Tamburenen sortetxean, gutartekoak ere noizbait pasatu izana. Ohore bera da enetzat egun Marikita, ez izenez Mari Amestoi, hitz hauek nik zuri ejatea. Sortu zinen Baigorriko Amestoia laborantza etxean, ejan bezala, 1946an, eta beti errotik Baigorriri atxikia zira. Bost urte zenituela, aitamekin Angelura joan zinen bizitzera, inguru frantsesdunean. Zuk kondaturik, miagitzen liseoan zinelarik, errusiera irakasleak euskararekiko zuen interesaren gatik lotu zintzaizkion berriz eskola ikasteari ahoztaen hasia baizitzaizun. Zure xedea agotak ikertzia zela eta Bordeleko Unibertsitatera joan ziren metodologiak eskuratzera. Han agoten gaia ez zauzuten onartu. Eta berantago zinuen idatzi haietaz agoten in memoriam maiatzek argitaraturik 2016an. Ordezko azterketatzat hartu zinuen Baigorriko etxean izenena. Hortik irrati kronikak sortu zinituen, artikuluak irrian, eta jauzia egin zinuen familien deituretara, lehenik kronikak onduz, ondotik, liburu bat ere, eskual deituren kronikak, gatu zeinek argitaraturik 2000-garren urtean. Lanbidez, irakasle izan zinen, esplikatu duzun bezala, 1970-etik 2007 arte, lehen ikastoletan ibili zinen, Donibane Loizunen, Baigorrin eta Donibane Garazin, lehen andereinuetarik izanez, eta ondotik, Ezkonde Nazionaleko eskola elebidunetan. Baina irakasle izateaz gain, idazle ere izan zira eta bazira. Diozunaz, literatura goi mailako gizonezko idazkerarekin lotzen zela barneratu zinuen, eta etzinuen pentsatzen ere emazte gisa idazle izan zintezkenik. Baina hala gertatu da, zure bizitza markatu duten gertakari triste eta latzak gainditzeko, idazteko beharra senditu zinuelako. Denetareik idatzi duzu, kronikak eta artikuluak, ekainan, herrian, eskual eta frantxez telebistetan eta eskual irratietan, poemak, astapenetik sustengatu dituzun maiatz literatura aldizkarian eta hatxaren poesian, baita narrazioak ere. Orotara, 13 liburu argitaratu dituzu, eskualaz eta frantxezez. Eleberriak, Kania uarte galduko ipuina, Abu ala Ali, Singapurreko gutunak, Iraun, Eme, Ekrir por Vibra, Bizirik Iraun. Saiakerak, eskualdaituren kronikak, bi saiakera emazten izenean, agoten in memoriam, solas gordeak, aurkeztu duzuna hastian, eta olerkiak, olerki bilduma, une vide poem, eta ubeldurak aurten ateratu duzuna maiatzekin. Euskara, etxean izenak, eskualdeiturak, ohiturak, emazteak eta agoteak hartu dituzu gai nagusitzat zure lanetan. Gai horiez, mintzaldiak ere eskaini dituzu eskolegi osoan eta Parisen ere bai. 2022an eskoltzaindiak ohorezko izendatu zituen eta datorren buruilean itxasun iraganen den irailekoak ekitaldian zure olerki errezitaldia ere antolatuko du. Euskaldun gisa, emazte gisa, bizilagun gisa, ikerlari gisa, idazle gisa, eredugarria zira. Jakitate zabaltzailea, pedagogo ausarta, emazte librea, literatura askatasunaren eta min intimo zain kolektiboak gainditzeko espazioa dela frogatu duena. Horregatik horatu azira egun, Marikita, Sarako biltzarrean, gure esmenak zuri.
4: Esker, Katixa Dolarelli errandituen itzengatik, baita Sarako idazlen biltzarari, sari hau emateagatik. Niretzat, ohore handia da. Baita pozgarria da, bi adineko emazte idazle ikertzailean saristatuak izatea aurten hemen. Esker zen ditut ere, orai arte ukandituetan hiru editoreak. Lehena, Katixak erranduen bezala, gatu zain izan zen, 2000-garren urtean eskualdeituren kronikak publikatu zidana. Berrikiago, Zorzikok, bi liburu agertu dizkit, bat eskualaz eta bestea frantsesez. Eta bereziki, maiatz argitaletxea, 10 liburu editatzearen gatik, aurtengoa, oraintxe aurkeztua, sakelako olerki bilduma bat delarik ubeldurak deitua. Gogoan ditut ere, ene aitamak, aur denboran, etengabe errepikatzen zidatenak egunero eskuaraz mintza adi, eta nik errepostua frantsesez. 10 urtez irauntzuen horrek, 6 eta 16 urte bitartean. Katixa Dolarek aipatu bezala, Miarritzeko Luzioan ukanuen errusiar mintzairaren irakasleak ohartarazi ninduen eskuararen garrantziaz. 1972an ginen. Garai horietan, etzen eskolarik irakasten frantses ikastetxeetan. Ez da eskualerik bazenez ere aipatzen. Nola ez gogoratu, abenduan zendu den bizilaguna. Naiz eta ezin irakurri, nire mintzaldien eta kroniken lehen entzulea izan dena, beti iritsi baiko jarekin. Eta azkenik, eskerrak eskualiteratura sustatzen duten guziei, zoe gabe eta irakurleri gabe ez bailitazke paperezko liburuak. Luzaz, iraun dezatela.
2: Horrela bururatu zen itzunki garri hauekin Marikita Tamburenni egin izan zitzaion omenaldia biltzar saria ematerakoan.
0: Sarako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Dela lau urte jadanik, kasik, obeki egan 2017ko azaroaren 19an, egintzen kantaldi bat arras edera Donibane Garaziko elizan. Kantaldi hori zen eskerrak emaiteko Jo Mariz musikariaren zat. Badu 55 urte bederen Donibane Garazirat bizitzerat etorri zela, Od eskualdean sortua, Parisen gaindi musikari izan zen, profesionala, eta geroztik Garazit eskolegiko musika bizian implikatu da gain-gainetik. Lehindik parropiako koralaren zuzendaritza, Garaziko Lalir harmoniaren zuzendaritza, Big Band Orkestra, Donibane Garaziko musika eskolaren sorkuntza eta zuzendaritza. 1992an, Nekezari talde famatua sortzen du gazte batzu dintzizazkon galdeiteat nahi zutela kantuza izan ta nahi zutela biskat obetu. Gainera, eilizen ere metodo aktibo ikastaldiak segitzen biskat ikusteko nola behar zen musika erakun manera egokian oaiko gazteri. Latonoita batean, oga bizikletan saltzen ari zen ordu hartio, mekanisiena baita ere, sartu zen erakasle Maiorga, Donaisti San Michel eta Biletxeko kolegioetan. Eta hor, gaitzeko lana ehasi zuen gaztekin. Hala nola, 1987an, Baigorriko Biletxea kolegioan sortzen duen hango taldearekin batean, Iguzki lore talde famatua. Ez da hortan gelditzen, Arraga, Bostituri, Kantiruki, Peruketak, Ozenki, Lansaiki, Gazteak, talde horiek guziak zerbait gisa lagundu ditu edo errepik egiten, edo harmonizazioak egiten, edo zuzentzen. Eta beti aldi oro entxeatzen, koristen gaitasuneri obren interpretazioa egokitzia. Idazten du, harmonizatzen, Manis Pagolaren 11 kantu musikatzea eta partizionetan emaitia izan da bere azken lanetarik bat. Bainan ere, bere partizioneak, berda jakin, 400 bere gutienez baditu eginak, denak emanak dituela Eskol Kultur Erakundeko web gunean, jenai baita nornaik, telekargatzen al dituela. Orai adira, Les Bord harmonizatzaile famatuaren partiturak berriz idazten eta horiek ere aurki ditaizke web gune hortan. Jengaiten berriz delako kantaldi hortarat. Lanon ikaragarri hori ikusirik, talde batek nahi izan du ez baitezpada Jo Mariz omendu, baina simpleago eta berdin manera egokiago batean eskertu lan hortaz. Han bildu ziren elizan beraz, Nekezari biztanda Iguzkilore, Lasaiki, Peruketak bezalako taldetan ibili kantariak, Ozenki, Kantiruki taldekoak, eta ere beste artista handi batzu alanola, Gerard Luc, Gorka Robles, edo Galtzetaburu, edo beste musikari handi batzu. Musikariak errandut, nahi izan zuten antolatzailek, Baionako kontserbatorioko klarinetista talde bat ekarrazi. Horiek guziak ditugu beraz orai entzunen, kantaldi xoragarri hortan. Are, goza!

0: Chef.
1: Jomariz mila esker kantaldia Donibane Garaziko Elizan 2017ko azaroaren 19an.

Jomariz mila esker kantaldia Donibane Garaziko Elizan 2017ko azaroaren 19an.

Jomariz mila esker kantaldia Donibane Garaziko Elizan 2017ko azaroaren 19an.